Pada jam pukul 2.20 minit tanggal 10 Mitunayun, pegawai hutan ataupun cawaniti utayan hengcat telah bersama-sama menjalankan tugas rondaan serta pemeriksaan kawasan hutan dalam kawasan Taman Negara Banjaran Budo ataupun Tekau Budo di sekitar Kampung Lale Luas Mukim Riko, daerah Sungai Padi, wilayah Nak Rathiwat. Rondaan ini dijalankan bagi menguasai pencorobohan kawasan hutan, kegiatan menyalahi undang-undang serta mengikuti perkembangan situasi keselamatan di kawasannya. Semasa menjalankan tugas, pegawai telah mengesan beberapa individu yang mencurigakan bergerak di dalam kawasan hutan berkenaan. Apabila kumpulan tersebut menyedari kehadiran pegawai berhampiran kawasan, mereka telah melepaskan tembakan ke udara sebagai ugutan dan menunjukkan kekuatan dengan tujuan menekan serta menghalang pegawai daripada meneruskan pemeriksaan di kawasannya.

Pihak keselamatan wilayah jalan naik taraf langkah keselamatan lepas berlaku letupan bom sasar pasukan kawalan guru di daerah Rahman. Keadaan tak aman di wilayah Sempadan Selatan masih berlaku dari semasa ke semasa. Terbaru pada tanggal 9 Mei 2019 berlaku satu kejadian bom menyasar anggota pasukan kawalan keselamatan guru dan juga pelajar di daerah Rahman wilayah Jala. Susulan kejadian tersebut, pihak keselamatan wilayah Jala telah memperketatkan kawalan keselamatan pada tahap tertinggi. Semua sekatan jalan raya dan pos pemeriksaan utama diarahkan supaya menambah kekerapan pemeriksaan ke atas orang awam, kenderaan yang mencurigakan serta barang yang tidak dikenali dengan lebih teliti. Langkah ini diambil bagi menghalang mana-mana pihak daripada menyusup masuk untuk mencetuskan kejadian yang boleh mengganggu keamanan terutama di kawasan Bana, di samping melingkarkan keyakinan orang ramai terhadap tahap keselamatan di kawasannya.

Pejabat Palang Merah Wilayah Jala serah hadiah cabutan bertuah untuk tahunan 2599 kepada pemenang utama. Pejabat Palang Merah Wilayah Jala telah mengadakan majlis penyerahan hadiah cabutan bertuah tahunan bagi tahun 2599 kepada para pemenang yang bertuah di pejabatnya. Hadiah pertama berupa sebuah kereta Honda City Hatchback dimenangi oleh Encik Wirak Bun Senong, rakyat daripada Kampung Wang Paya, daerah Raman, Wilayah Jala. Dan juga hadiah kedua berupa sebuah kereta Toyota Yaris A-Tip warna putih dimenangi oleh Encik Ismail Abdullah daripada Kampung Pak Teh, daerah Yaha, Wilayah Jala. Majlis penyerahan hadiah berlangsung dalam suasana meriah dengan kehadiran para pegawai dan juga wakil daripada Pejabat Palang Merah Wilayah Jala yang turut mengucapkan tahniah kepada semua pemenang.

Rakyat negara Thai tunggu keputusan siaran langsung Piala Dunia 2020 ni ataupun bolok. Isu pembelian hak siaran langsung Piala Dunia 2020 ni masih belum ada kepastian. Tinjauan yang dijalankan oleh Pusat Ramalan Ekonomi dan Perniagaan ataupun Sun Payakon Setekit Lek Turekit Mahawitalai Hokan Khat Thai mendapati ramai rakyat masih menunggu keputusan mengenai pembelian hak siaran dan mahu perlawanan disiarkan melalui saluran TV percuma. Kajian itu menganggarkan Piala Dunia 2020 ini mampu menjana perbelanjaan dalam ekonomi negara Thai melebihi 68 juta baht. Namun jika tiada siaran langsung, negara dijangka kehilangan nilai ekonomi lebih 10 juta baht daripada aktiviti berkaitan kejohanan tersebut.

stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Jabatan Pentadbiran Dalam Negara buka sistem semakan data. Turun ke kampung, kesan golongan yang tercicit daripada kad kebajikan ataupun bad sawadikan hang urat. Jabatan Pentadbiran Dalam Negara dan juga pihak berkuasa tempatan sedang menggerakkan pegawai daerah, penolong pegawai daerah, ketua mukim dan ketua kampung di seluruh negara untuk turun ke kampung dari rumah ke rumah bagi memudahkan proses pendaftaran kad kebajikan ataupun bad sawadikan hang urat tahun 2569. Pihak berkuasa menegaskan bahawa ramai yang tersenarai tidak boleh dipanggil atau diarahkan datang mendaftar di pejabat pentadbiran tempatan atau pejabat ketua kampung. Sebaliknya, pegawai yang berkaitan perlu pergi terus ke rumah penduduk untuk membantu proses pendaftaran. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.

Set hendak semua tu binasa mati dengan ditiup sang kekala yang pertama dengan izin Allah ditiup oleh Israfil alaihi salam. Maka semua yang ada pada masa itu yang mempunyai roh semua mati kecuali mereka yang Allah Ta'ala mengistisnakan daripada mati. Kemudian

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosip-kosip lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh. Kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketat, luar ketat, tangan panok lah pakai sedap wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung apa itu, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hok lega-lega, tak suruh pakai ketat sangat, tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hok tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dok lepas we anak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yateh pun pakai luar tangan kaki panjangnya dok pakai luar sepak luar panok tu. Tak molek mana nampak mata lutut. Pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah. Kita orang okay, Islam ni. Kering-kering berlaku dah. Yalah mana apa nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan ratik learning pun penyakit banyak makan nesa lah sikit lah gitu. Hak dah makan masin kurang sikit. Yang dah makan manis lajak makan bobo molek yo. Makan ulen ne buah hair, ais weh ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh. Bergerak tubuh badan ratik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita doa kita selamat. Belaka jauh penyakit semua. Lebih lagi jangan duk tidur tengah malam sangat. Duk buat gapo. Kalau kerja pun kita pun kena panggil jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat peminat. Tengok masa pun siapa sesi yang terakhir lah. Terima kasih peminat duk dengar di Cimoni tiap-tiap malam. Tenang siapa malam ahak. Sejak dari pukul 12 malam lebih-lebih sampai pukul 1 malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je hari ni. Kalau ada gapo salah sikit banyak dicam ni tak maaf belaka, jaga-jaga kesihatan belaka. Dicam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adun lil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa athi'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzabat Samudul mursalin.
0: Kaum Samud telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzabat qaumu Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: buatkan Allah. Demo nak kata belah mana? Wallahu alam, ikut demo. Ha tidak. Ha tidak. Alhamdulillah boleh wayak gitulah. Kerana masa kita pun dalam pelajaran kita masa sikat sangat. Masa sikit sangat boleh-boleh. Kadang-kadang boleh-boleh nak masuk mukadimah habis masa dah. Mukadimah pun mukadimah yang apa berenah-berenah saja. Ha tidak. Deh. Pasti terima kasihlah kepada peminat kita semua ni. Ada kira di ambil daripada betung nak letak nu mari kau ni. Ambil daripada kau Malaysia kau ni duduk dengar ruang yang jahmat tu deh. Ha tu dah. Ucap selamat berlakulah.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu. Mereka membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri.

Sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, mohonkan ampunan untuk mereka, atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.